yhtä koekite kolma viejas mainas jälje nadasa vihta viida kuuda väärätu ehken raava siehka ähtsän ärpesillä.

Paamut. Makkär muotui ärpen, jos vajautuu. Van muotu hei kaunu, ei toettara muotu.

حيث الترى موت تشيكوفيك موت تشيكوفيك.

Tonkulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkoloa.

0: Täällä katsoo, että saakka tai tjuhkeen pohkehekan liihku tjuhkeen, vaikka takkalla afkalla tjumoittei piemunerelli, tei kovjuhi shottu, ja tällä moittei potti olomo reankan tontja juvo. Tai tjuhkeen rihira pohtsi. Oktakin pahtara tjuhkeikki eeret, mirrakäyttäjä läkohtelun jäljoksus Mattis Eira. Se olla eeres ikki kuitenkin jo sen naavuonas, kun spirrosis läkäse orohat. Tähtee naavuonna tuota peromsa pjälti. Puori jäikkis otalko tjuhkeen, on kalle pähke. Kofra ja tolle naavuuni.
1: Valto aga tälle yskänä tälle gässorat. Missä gässi vie suoppe tälle vammut saikki, kun millä arvitte faadetteikkiä, että missä aina pohtstaappe. Mutta yskä tälle meitä ei nuo, mun näitä studentta ja mistä eksaamina, mutta ajatte, mistä kai ruhtu eksaamina. No mun ajatte, että konstante län maailmis ja mun vaihinta farte ara puhte ikki gasorahki voi pääsen tappe rahvisse challhen tappilu vosokkege tasallasin tällain te gasi pohtan vähän ara puht ko tapalas mu ainu melte ja mun palan te at both choice kamaitai ara puht ohku kuuti keinui no että tällä kuin hinta ja hakman mun tal tappe.
2: Det då ni fisha tjuika i nällit upp godgens?
1: Aina, mun inte har gärna tässä. Mun en egen manna och saalo ei se nuor joulusta ehkä käsarahki oudelko tjuikkel hollen. Että mun in... Mä saakin niitä junnivissa, mikko näin tjuikkeita tjuikkeita pirra. Mun in tuo ehkä näin tappeli tjuikkeita tänne. Ja det är inte på kost mun orun kuitenkin, mun orun vähän olkupäällä, pelein sitten johkaa ja takar luoppal. Ja takar jauri, tässä hui lahka, ja vielä jäkki, no toppel hui olu tjuik, ja nu, takar karimista vielä, kun huumaan tämän virra.
2: Mutta älkikö kun jo vähti hattu tjuikalle, että lihkan täällä odollut tollit, tukku rintu koului?
1: Nä, mun aika näin tein varis tjuikit alkuksi. Ja det är ju taka sihkarist hängnat och en latkal tapout tyski. Och det mun får mig kan mun dagal vara tollen tyski och åka lära skit att det är ingen strike kan det lai locka det var det strike i choke det ger bara då. Och det är ingen strike kan taka.
2: Ja, mot läku gasse langs god gens gasse. Jag gasse.
1: Ja, mun moddi sitten, no just mun se parako lämsin ja tämä kuhkipusko taapalas. Tämä mun laavin sieltä ihan tälle uhtali vaivi ja tälle kasku kiesi munen muhtun haavaa sinne mun sitten ja finit toppe markkinissa juita vits tekee mieltä alle. Ja mun muistin tälle, kun oli korona ja pohdin tietty minäkin puhkumaan tämän koronaa vaan sinne vaan. Tämä mun tollikin kuitenkin ja olin uhti jälpeen. Onko tämä ajan tälle nuo herraa vaivi? Tämä on ihan raahti, jos mun on ollut. Tällä maana holks, eri nom sitten ehkä tälle. Tällä nuolun tyyli. Ja tämä pout aamata, että minun raikki on mennä, että on aika itse niin junnikon. Tämä viikki niin junne raikki päällä, jonka kuulaa, että ei houhtii. Ja ne nuot, kun ei ehkä knohkat. Ja nyt lanjas vielä me, ja te kuulat tämän ouhta aina tjuiska, millä oppi lanjas. Tämä on jo vaan se nahkari. Ja te se taikin me tjuukko pitchala ja ohtsa tämän ouhta tjuiska, ja kot tänne, ja te vielä nahkina kuulla nuppi vastoppi. Mun tulee hinne nauk tjuiska, ja... Katajan tällä ruutti tolma, mä hortte tekä juiska paikkin olis kies ja pelt alle ruutti solmus saati nokta. Mun galin lyhtsön kanna kodan.
2: Mutta just kärta färd numma fakka fitna markanis. Lädus makar ge tipsat må survive the juikain.
1: No, uus tipsa koille kähtsäl ynko, että ne nu olukon nagot, että ei mihkikin nu tehalla se, että on tapsa, mä en nyt ole marakka niikäl. Mutta tämmöskin survival tips okta, alle tsekka laasi tekee uusit ruhtus. Aina te pohti te sisään, että varmaan baks vie sulle att svajligt pahkanit tekee poralle tjuikin. Tällä kuitenkin okta. Nuppe survive tipsa, jos man kosake, att det vega bil sisä. Ja tälle visan huijani tjokka sisä viekittä. Ja tietysti just meinaa, että klasi tekee lähkholun, kun de auttavat vasta teette myggspiraalit. Mun ei vähän kähtsälän huijolokkar kanssa, mutta tuitkin valta edet, mutta tälle juhlita mä niin kuin johtan mannen, kun laajun, että mä haittin, että muhtun toko vajas varra, jopa laajun ollut tuitkin, että on ollut jäkkit. Tällä oli ahtioappi, että mun kuten suopat olla rahkadit. Että suopa palta ette te tiplit. No jos meidän lähti holkun, niin jos se versu, että saat rahki suopat olla. On sikäli takia alamat olla, mutta suopat olla tekee, että on asteen mykspiraalla. Että ei se on luistaa tyskän mittele, mutta mä itse asiassa suopa ja palta ette tiplit. Tällä kuitenkin tuo tipsit. Mykspraja päätäksi taattuu mun kuin faasin, että tähän fungeri ifan inna kaiken. Tämä on niskä heihty, kun tämä aina me fungeri, me saa haastella, tämä on niin kuin elliä. Tällä on tuo rahto, me laavaa avuteeksi vasta, tällä on puppurimus.
2: Joo.
1: Viis ära, kun näin, mun on pröven johkoa, mutta tähän fungeri ifan inna
2: kaiken. Tällekin on kehuin pari tipsa, mutta kast on dea hattu sat fuelgi fas markkani ja erte rintu kovluin?
1: Nä, tällä ei nuu, että missäin missä märkun tjaktsamaanu. No millä tappe ei se on alko gäsis, olles gäsi ja väl mästä olles tjaukja, so olles tjaktsamaanu. No te tulaitte alko oktobera. Det är mycket av häskåligt dock och marken i. Jag kan tänka en alldeles ika. Jag kan tänka en ika kaka och tycka teori läkt upp. Jag har inte ägt på att vara båda skia. Men det är det jag inte vet. Men inte är det kvast tjukt marken. Gå till gymnasiet när det går. Man går inte att jag av kär tycker jag här. Men du ser det ändå här läkt upp.
2: Nu kukkade jag muskär och han.
1: Mutta tämän jäkki kommunikin offelas, tällä on monikin mästä ollisten tjauhtsoppe markkinis. Ja muistin, että tekee tiiprikäl, mä koit kaskaa mutta september maan, jos mun muistin rektiin, mun täällä ne suulee mun jahkana. Kun ei ole saakka tjuiski, täyskä, no mun täällä on huipuudesta, että mun innu pärglaada itse tjuiskeja. Mutta tällä nuo, että tjuiska vettikä, jos mun täällä kehtyä, niin on paljon saapuneet ja perspektiivissa. Tässä aukin tässä meitä. Tällä nuo, että me laivittaa, että tjuiska laivaa kuoli älu käsit. Kun on hui pahka ja iltu pekka. Ja me tiedetään, että aina pohtaa, että hui tauja kehtyä, niin kauhia saitt. Ja että alla paikki, kun se pekka. Kolhui paaks. Ja minä olen lukenut, että olen nuorta, kun minä olen alla alle faaria, että tekin oppikossa jäsaat, että olen nuoru tivri hänet. Että se tevi siihen, että olen nuoru tjuikt. No minä olen lukenut, että tjuikt on vähän kuoli älyt käsit. Mutta jos mun den perspektiivissä käytän, niin juoda se auki, mutta kyllä tämä on just tämmöinen pohtisuhteen lähtee, että olen lukenut, että mutta tällä tietysti vähän ehkä saapunut se filosofia, että se juoka aukin tässä meitä lämmöisen. Tämän tietysti oli tjuiks meitä luohti ja toppan tajallakin, että tjuiska neiti ja tjuiska pari niin kuolla häpä.
0: Joo, niin että totta Matti Seiraki, kal ei ole liikkuminen tjuiskaan, jos ne totta, mutta se aukin meitä ei patsa tuolla. Sun jäljellisesti Ingrid Eliset Rostin.

0: Aatol musiikka tekuli Julia, kyllä vailla hän ämpö rabasvuota ja chalmustahtima Pride Octavuotas suuruhtukieltas Karasjoks. Ja taas kuulas mait saatni jo dihetsi Shell Olav Guttorm vastiodossa.
1: Mie aiku pahtevaks tjejan on blåa päivä, kaskavaku leuk tässä olkupäin radivies on looja ehkä.

0: makkar chalakets njolkalusa ja vieru lähmis saamin luudi ja luohtebitjamis. Ja mi saata käyvä jos dien vieruin spiekstä. On ne saatakin luohtebitjamis saakka. Ja de mi junan rekuorahalla just fall de kajalda kai voi mai.
1: Joo, no mitä ke?
0: Ja Boris pohtin kulteli luodis luohtai saadaga ja mai studios numma tabalatsit mun ulmahte.
1: Ja mun junandirea.
0: Na mohtam hanna junandre teppe lulli balvai huolte.
1: Tappe mahta balvai huolte, kun tappe manna no Boris fingna tälläkki ja tälläkki tätä aimus.
0: Anja taan vuoraan chohka sama studios mei laavena nu. Mutta on taan manna noiva kaupunki Oslo ja on toppe studios. Ja mun onkes kuouta kenjus. Mun inkele hiedjan taapallas studios. Ja na, mun on jo pohti kenjus kuossiikin läävappe kuouta kenjus. Tän tihti mun emme taappe.
1: Joo, täällä porra koko jolta tonki saat, että läävästi tiepä miehtä Finnmarku.
0: On ne saada kuin sahka luohti pitchaamis ja tää teus mun on kussin, eikö ämpö kulla ja se on takalle jalla jäp, jos se on fahtas luohti pitchaamis ja jalla on meitten birra. No, niin te, mä en tarvitse nuolu ämpö tätä, että tämän puhta farka studioi.
1: Kui heti taas le studios?
0: Mutta alkus mi kuuntali taas Antti Niljas Ponku ja joikstake tätä muisti annin luudin Tanja kanssa Sami Grand Prix. Nasha alttuita hyvin.

0: Ja oma kossi takka lämus okta sankarin, kun muu maanavuolesta laavin juokkeen ehkä tässä kulteli hetken kasehta spillaris. Tän aikaisin nuora ei soittaa tietenkin kasehta spillaris, mutta toimii. Mutta mun kuulin, kun fääranit, stalubirra, kun juffa, fagkati stalun ja mos on kotsain, talkoti tjelmit tai mun muistan ja mos on aalu hiohatsui vähki, eikä soppis. Tämä noite sopis. Ja leikä tehallas sopii. Tästä noitsi luodin, mutta tehallas sopii, että noite sopii. Tämä on mukaan muistan näin nupuudessa on. Ja laivin äsken juikkeet tuosta taas. Noite sopii, lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
1: Ne on ollut kiihtoa.
0: Mä yhden, no vähän kuulla tuossa juffaa pirraa. Tai tuossa on neik huumaa liittyen luohti pitchaama pirraa.
1: Joo.
0: Jos sanoo nekin stunnia. Vähän huumaa liittyen juffaa pirraa. Kotophan ne tai juffaa karakteria. Tämä on juikkala ollut.
1: No, takaa juikkala, joo.
0: Jos mä junan sahti vähän juffaa pirraa muistella, että jos täällä kuultelee, että hei toukta tämän karakteria. Tänne saattaa tehdä tälle patsonmus, kun te vaasii vähän maikkiä ja tätä fääräänä kautta niitä jos näet. Spotifyissa levee jollaista kautta ja juffas mun namuin tässä luodi, mä pohut kaskaa kaikille. Tän on tehtä fääräänä niitä. Antti Mikkalle, letsikö taas luodi outa jo kautta, kyllä outa jo, vai lähtikö on tehtä pitchan tehtä juffana fääräänä hoktavuudessa?
1: Tai kalentalista kapitsan. Muistan, kun me olimme junarin yksin tappi kuutelinna studios. Teille päätti juvun fääraan. Mun muisti just makkar fääraan, eli juffa raittus. Mutta olin maiko hierralla, napa juffa, lääkö taas luohti. Ja tämä mun niin nopa juttusankin.
0: No.
1: Mutta lokan olemaan nähtiin, eikä te mun pohten voi loppia altaas kuuta keinoin ja päälle se on, niin vuotsin päästä vuottiin jalaan. Ja te pohti milli, teki kovalan tolos mattus, ki vatsi me, vatsi jalaan päästä vuottiin ja soppi kiiras ja vuota. Näsät ei vuota manjelta tästä peänä, mutta peänä manjis ja mun taia hallintaan olemaan. Tämä muuttuu fulikki. No, ne muuta luottille kierra jolmaina. Päälle se on ja olin joku, vatsili joku. Ja sopi kielas vyr, ja sehkä selkkisti. On mai pohku silloin. No tiedättekö, hei justi juffa. Ja nurasat.
0: Joo, justi. Ai, ai, ai. Tuon lähti dramaturgalle, hui tsepp. Kää vähän luodi jotain fääraa, niin ja mun kuitte. Mun jääkän tällä kuitenkaan nähti munnys, että muun maan avulassa teko luohtimme hui lahkaa ja eston päässä munkin juikkeli ollut. Muuten tiennä huomaisen. Leikko taas meitä plaanassa, niin alkureissa käy itse, kun luodi.
1: Tämä kalli on niin hän, että mielessä ja juurtakis. Mutta mullekin liikkuus vaan siihen ahkurohkiin, Nilan saaraan. Kii muisteli Elli Pirraa. Ja semmoista, että tuunnitit, että juikkatit ja hellit. Ja täällä mun pisana muistui. No mun muistan muhtunellit. Mm. Luuli, mä tässä kollan. Ja mä tain naasti luuli. Mä lähden eräoktavuudessa muistelit, kun mun naasti kuoli. Ja sitten muistelemme naastalmi pirraa. Mm. No, tähtä oli. Hän oli kun tänään arpivieruun kehtyli fjeruudin viitas Eppo. Ja tähän menestuu vain Emppo ja Emppo, kun Holmai mohti lähti muu juikkasti tämän juffai luoli. Ja hän puhutti talista aika Emppo. Emppo luoli ma heivi ja teitä fjeraa niitä.
2: Mm. Lähdenkin muun mielestä seuraa, että tämän nubuudessa heivi huvan tämän juffaa. Mä ei ole luoti, että mun lääväni imaistella, kun jälle saatan pitchattu se luudi te tadista ka te kolufchi takar te kolufchi no on so saat or saat mästä tinkot tu sluudi he on piate la laknu
1: da tallega all lahka ni anna kom tam mille aina luudi tälle takar mille takar mille hoitaa ja heivehomuntan tilalaisvuhti koston läht. Sitten taajalla vielä ohka situasjonsbetinget. Ja kun mulle tämän färana siste ies, tämä luohti meitä heivehomu uhkasi tämän färani. Tiedelle tämä chilikius ja mä muistan ahko rohki, kun laavi joikkasti olomuit, kun käy pohti kussai. Ja tajal tahti maittai teholomuit. Ja tajal huusta pohti tästä nakaan, mihin ei viitän oktavuhti ja estän tämän situasjoni. No, että minun välillä tajal huusta heille teettele, ja mä sanon, no tjau katsan, no niä takalka tajalla, tien olomuien, ja nuppi on mun faseralatsi, ja tuon älli kalka tajalla. Mun ällin kallekin muhtun tajalla, makalike pistit.
0: Deko maht.
1: Da deko maht nauhti vuomen jollakaan. Ja muun tantsa ja valla nagu outsa. Tai muuttui tälläkin lihkaa.

0: Mono ala shanyo tan vei mehta mono ala shanyo pe ayo stanyo ko ya enge kula ko tal vuesta chahce koika nas nyonne kechi te vera yu ko ka chanyonne kechita la
1: tapok talan
0: no tapok ta
1: me kala me paha sahtelet Tällä muhtuneelli, minä lähtee ämpöluodi ko ääräin. Pohutsa soutomärkä tiitä. Ja vaan ragumps meitä.
0: Ragumpista kallimme mankaluodi. Ja arjel saamis mä kuulan snölkki. Luodi. Ja mulla onkin ne snölkki. Tiedätkö, mistä ne namma lappe? Tää snölkki.
1: Joo.
0: No, teille okta vuotta sihkarit teinna namahusain. No, että kallette pohtsuin, että kallekin särve luoli. Tää pohtsuun, takka särve luotti pohtsui, mutta mukalla herkkiin kallekki takka pääsongalais luoli meitä.
1: Oh,
0: ja taujaan tajahalle herkki, takka tajahalla, mimmi heivillä ne eikkaali.
1: Ja just. Kuule just oli laiks herkki, eli riftimel tänne eikkaala birra.
0: Tehän uppilat, stallan kanssa. Tässä niin pikku mahti luotti.
1: Joo. Mis jotakin taas saakka just luohti pitchaamia pirra ja tämän pirra taas huifarka humaa. Minä alkus, minä kultalasta taas neljäs Holmberga i Roppe Mämpää, kun laulasta väärä juffa.

0: Makkar chala kets njolkadosa ja vieru lähmissaamin luudi ja luohtepitsaamis. Ja mi saatte käyvä just tien vieruin spiekasta. Nadien perra chata saakka ja sihkari holu ämpö mitten luohtepitsaama perra ja pomia saguaska. Ja läki kuessin taas Antti Mihkal Köyppi ja naa. Junandre, me ei noin kalimastallan teos, että on kalma ei pitkän ollut luudin, mutta mun arvien Antti Mihkel kaltaita pitkän ämpö luudit, kun no. Mun ja toon oktipuot.
1: No, mä oon ollut luudin ton tal taivasi, että ton hies pitkän Antti Mihkel.
2: No niin, kalli alle vattis järjältät. No mun muistan, kun tämän vuostesta LP, skärru, tässä läkki koktelukin koktelu oli. Ja tämä oli jämpä, minulla oli muista. Te herra, minun muodin rahkalan. Mutta oikein minun tälle suhtasti, että kähtsäinen lohkat. Täällä ei ollut jokin haikin. Ja minun pohtin tippe, lakava johtsilukin on namaa kauden. Ja minun koin majoika nukti. Ja minun tälle täällä ei kai nuo, että ilin sieltä muistunut nuutsauttis, kun olen leamassa, että tuon ja tuon olen mun kaipa muistikin, mä oon tämän joikin. Ja olen maittain nuukia vaan, että fahkista pohta luohti patsana mä mun joikkalan ja mun taan suomasi joikan ja kesä mun joikan. Ja just tälle on mailas lahkusin ki mahtaa luuti, että mun laaman jäädä lähkön kullantien luuti.
1: Kalle de oskia puo poremus vähän kähtsäli kuin sihkadasti.
2: Joo.
1: Tääks on tää oftakin luohti.
0: No muistaa kun kolon vuohjan pitsit.
2: No tämän mun kanssa muistaa nuppa puuris. Mullekin kautta nuppa jäki puuris. Ja me leimme holkoriihka maskis. Me leimme te. No vuostas juotkas kuulesta ja gymnaasas, karasokas. Kos saami kielä ja saami historialle ei tiimu planeralta. No täältä oli erinomaista tuossa lähtö. Ja vielä lemmannil vähän imastallan tämän seuraa sohpahedjikin vulkki miikon olkoriikki johti akto, millä me olisi choraa nuoret. Mutta vanha ei puhuta. Mutta oppi Amsterdamas, teille ja me jouduimme tiekkareen nuorai hotelle, niin täältä lekkä halppimusa ja aina tiepäin paikkiin, että kallelle tjuukis ijaa nuoko lappi. Ja tämän nuorai hotelle tuokaa välttä oli hirma finna rasse ketti pleena. Ja loppe kullu musiikka. Mun mä ei vatsaan tohku. No tälle, täältä min nuoret ja min neittät. Tällä hoapaslu mun toppe musiikkariikon ja tässä peliä ja laulu ja te mainin muut pohdin järjältä. Mä oon musiikka miesille saamis. Mä äsken muistelen, mä oon musiikka miesille. Ja te lohka okte, liikkuus pohdin Antti Mihka. Te laikalla verrattu joikkasti. Te oli ihan aiki, kun ihan tälle nuora huosti, että nuo oven tekivät. Teki tuosta lautenalla ja opan asia lautenalle joikan eilen nuo taapalasta näikki, opan asiakin. Mutta sieltä ei dalista kaempu ja empu taapalas. No ja käsitti mun ja näin mun joikkas luoli. Lukaan näin mun kuin tiedä makkan luoli. No mun on no, mun tatsen eski, että ei huvudan tilalle suhti. Ja mun on tämän amasin, kun ei ole tiedä, kun ei ole kumpi joikka teki. Orohakaan. No. No se mulla onkaan teikon skuuluappaikona. No kun minä auhtas joikat tämän maski. Kosmille huolakan ja kosmille pisanen. Ja tähän olikin vähkin te pitää te saaneet. No minä pisanen alkus Robin jalkas vulkki me pyssin. Ja minä näimme tiehko ja ei touka. Ja touka pisani tuop. Ja nuulla shotta ja te luohti. Alkos me Robin jalkki olimme. Sulli ne alku, mutta hän reuttei tällaistakaan. Alkoi joa ruovenjallikin. Ja lähtee tahtakaa juomuille ne uraali tuokaa pelti. Tämä oli mun mielestä hirveän saumaa. Kun tämä aaraa hallita muus kuuluappaa, mä juikat. Amas mä ilmi. Se ei toppi kuin hehpana.
0: Joo. Ja tässä tekee tajahu saatte, kun vähkin.
2: Tällekin vähkin muistii tämän suojaa. Mm. Mutta niin pahaa, kun mun oli ruokta teravan. Ja te ailuvelja oli kolmannut pyhäkiä puolissa. Ja mullekin ailuvelji lohpien osti joita toppe olkoriikkas maita oli saavan. Ja pohta ailuvelja olta. No, lähkö muistan tien. Joo.
0: Tämä on programmas var.
2: Ja niin, muistat tämän kolla.
0: Joo, täällä ei, mutta ehkä niin vuodessa känkkä vähän. Joka mä hiiva joasti kalkoske.
1: Joo. Tässä on hyvä, että outalaista musiikkaa, että tuon meitä muuttuun ruudin pitkään takas tinkojummi hokta vuodessa. Lagus takar, ets lagan takar, sierra lagan prosessa muuttuun parkkaa, kun jos pohta tinko juhmi. Lago hälekki tuu mielessä pitkään tuossa ruudin.
2: Nagal takalle on haastanut takalle. Nagal mun verran muisteli, kun mullekin saamiskuulussa ohpahetsin Räsikäs ja Pardifossas. Ja saan jo lihetsi kouteennusle Elinin kauhetta. Ja rinki mun. Ja kas mun puolen kouteennus. No ei tää vielä tiedä. Täällä kopa kiesiis, että no tjau tjapalle on verti pohti kouteennus joikat kaunakas parri luoli. Aika verti juttasi. Lääkö tää vei olas. Kalta löytyi jopa erinomaisen kenkkaa, kuitenkin ne suohka, niin konakas pari kappi siitä tauna luoli. Ja mun keskellekin no hahpil ja mun lohpilin ja ne kahden manjelle. Kalta juuri jäkkä sieltä pärevaatti sinne. Mutta menestuvai. Konakas harali ehkä oli alkit. Kun konakas ollaan, että luoli korapain saamitikki kauhtelikin johtsis. Ja tämä oli muhtun ja kiimannel. Mun juttisin tämän mukaan tushureutalan tämän suu ahtsirohki luodissa. Mutta sonja, teikalle ei ole vaatti sassi. Mukaan menestyi vain tänne, kun minä olin liekkariihkas just tälle smaavamaan aikana toppe hellasis. Ja muus oli joka paatin ruste. Mä saan mun enfuomaisen luodin. Ja lekin leimme te ei verti te viesuu verantas poraan ja maanastoahkan ja te mun manan tekehtsä, kun päivi vuotsu. Ja oli hui äärenomais kovaa, kun päivi vuotsu. Fahkistakaa se unjota. Ja te mun haalien te kovili suonen. Ja mä saattei paatti joku. Ja kun pohtin ruokto, te muslikki vihta. Autamerkkanan Sonjaa luottaja. ja mun mielestä siellä on oktakin heivuudessa.
0: No.
2: ja enkä imaistella, kun tjohkiin oppaan ja vielä. Ja juikin teki enkä imaistella, että lohkia jäti ehkä loro tronnikin heivuudessa. Mutta lohka oppaa sanamaan. Tiedä mainimus luotti. Mä otan tien huomaasi. No mun muistelin tämän. Tänne tilalla suolla.
0: Koli vuotsumenta päivässä.
2: Ja mä oon finnistä. Hirma finna ruotsia. Ja lohka, just on tienmalta ja vähän joulanäppu pia. Teikä leivä ole mui. Ja nuo asiatte.
0: Just.
1: No mä itse konakas parra kohtas.
2: No mun takoi pehtä halle tohon, kun ei suopuun ei puraa sitä kohtaa. Pissi heidän vauhtaa, tappi kilisiljus.
0: Jaa.
2: Ma ei ailu veljen kanssa, kun me nuporaas tahtaa. Ei taas ole.
1: Itse on tietysti, että kuulla, mutta ne ruotiin pitsenään
2: kuhtuja. Ei, tai kun koi tuosta alla herra. Ma ailu velja ja saramaan, että liikka vähki noutan pukti. Men ailu velja se veli torsnjurkku, maina lies harjallan ja ohpan.
1: Just det, Fall.
0: Och de bästa skänket.
2: Ja, ja.
1: Kan jag nå mig hit igen att gå du uppa den där jag gärde just de vähän jag den upp ju också inte hejver sig alla mig. Läkaren den gjort sig om den tänne att när det ska gå någas bara en bit en lodig jag mig inte ära jag mig inte hejde samman. Läkaren den gås jag gjort sig att där luftkikar finna låt i mig inte hejver det att jag alla mig.
2: No, mun kallinen paitsa oitsen järän takaa muhtun ällilän olemus suohkanissa. Okei, mun en kullan tonne taatsai pitsen luoli. Läpä tiehkän nuo heivulas. Mulle ikään juttasen, että järän takaa soittaa pohtia. Ja leitsin mä juttasen, mä oon tämän vastilän. Ja mun lohkin nähtiin, mun en kullan ahti rohkii saatte luohtille sirralakan kanssa. Tehän taittan, tämä näkee. Ja kun olet taittar, tehän ne fritsa parku, missä rahkati taitaka. Ja kun mun kaunan takar olko päällä olla mun erää kulttuudas, kiansa ja luodin, te muuskalle mielellään kauppilit taitakin, taittalas luodin. Ja no nu var taitakan lääkkeellä, joka ei ole. Mä en tiedä, että porre vastaus.
0: Joo. Just det. Mutta se, det har inte gått om man kan jolka oss. Den sagt kall skänk, och ikko gäsa luodi. Mutta mun ei slä ju när det nåt lämmas vähän. Lätna vähän sakstallan den birra. Mästa lokan tikko kohtan den birra. Mun han tjotsin den akkala. Mun mielestä kalli ei ole nu vuoksi kall taatsi ryyku. Just det farille tahkan jolka saami hauts. Jos sille hiukan aika märkä suu. Mitä ikään välillä? Tekään jutsen, okei, näin ikään lorniksen.
1: Okei, no että tuon niin lyhtsiä tohkaan, jos tuon lyhtsiä huolema, että näin tällainen riukun. Tämä on hieman lyhtsiä tuon mielessä, kun ansaa siis luodi.
0: Nä jos lähtenä lämmöstä kohki häikki näissä stilissä ja lähtenä saittaa valtaan teidän koltuvralts ja näin edelläkään saitsi.
1: Ajan, joo.
0: Mutta jos on se riukun, näin ei tekään.
1: Det är hivalt att du ser den rakis på det uppe kan det.
0: Nej det är bitch på dig att jag kan. Men inte det men innan kan jag gå alla gå in i rökyn.
1: Just det. Ja. Tonta läka inte Mikael då ni lutar sig och om ju det här Ellie. Häkala inte bitch and Rudy. Tonta nu mig bitch en nu går det märka dit unna. Den där vi norka universitetet bohti vissui.
2: Joo, aika jäädä hapa vantaa. Sitä on kuin tämä loppa muistikin just täällä.
1: Tämä on niin muistikin.
2: Tämä oli tinkojummi.
1: Joo.
2: Ja musi velja, musi ikkar velja meltes pellime, Josef Hansen. Ja oli ihkujen luohtajilla, joka iässä se on kalvolka, tiedän se on kalvolka melte. Se on touta ankille pouten pohti tohko ynnäi almopäiviä. Ja me spellimme loppe. Ja täällä ei ynnäi luohtimille. Ja tämä haasausta hän ne afkalas ja puolet viitat, vielä saami olla muiden näin. Ja ne luotiin mun huomaisin, kun olikin vaatisimme parkopaikkaa ja karneluohkaa. Kuulos tekee, täällä oli vissa suopilla hannoluohkalle. Ja mun juttisin, mua tällä tien luohti lyhtsi. Mun verran juttisin muhtuun olla mun kiele parehtinen, joka mainna tjilkkin tehe. Nuujalle päästään tohku tiksu, jälle virkosnumun jälle fallon ja otsin fosellin muuta. Nuote takkarko vielä, mitä liian luotis mun mielessä.
0: Mun smihten Ante Mikkalle tämän kopitsa muhtuun niin luotiin. Tehän lähti. Tällä kuin muhtun jolkkaa osa, mä en mieltä suovuutta, kun kuitenkin päällä tappahan juik. Tällä lähtee hokta stiilä, millä karasho päältä soittaa. Täällä on niin erä stiilä, ja mä annan tohko norahta lepua, jopa jos juik herralaakki. Jos teikon spiekasta teikon, mun tahan pääsi muhtuni luodi, jopa oltamerkka tihtuun jarksi. Raipstakar kuitenkin luoti. Ja tätä kohon hunjarka servoi tohkaa, että jäänhän tehon mun saa sen luoti. Mohte.
2: Kalt on ju järä vantasi. Mulle falle kovita se parekin taina fattain. Te mulle ei edes kehtsälän. Kun pohdin juttuhusten tutkin, musiikkatutkin, mai mun lohkin ja edes kuorahallin ja kuorahallin ja kultalin luuti tain koulun sisäännämis. Ahta tuolla teivaa ja maita lohke. Luodi se, min luodin ne njäljys, tälle njälje osakat. Mm. Ja saata juokki njälje satsai.
0: Ja de, no tjelki me sämpö tämän perra, niin mohtale.
2: No tälle teinä laikin, että tahte, ahta shaddadeko, Ohtalatsi teko.

0: Ta sinä jäljellosi, uustas osideko järra, ja nubbe osideko vastida, kolma osifas järra, ja mainimus osida, ta nanne, ne ihan läkär.
1: Just.
0: No tältä munen kohtioina, ne tämän viidasi challusis, tämän master challusis, munen kohtioina tälläkkar, tälläkkar saakas tällainen malli luodis.
1: Mm.
0: Ja mun juikinten luoli oppai. Teki oon päälle. Ja jutsin taa hikan juurien malle.
1: No.
0: Ja mun juikinten luoli ehkä. No, mä kannan taa luottille sun mielessä. No, ei mun riekta tietä. Niin horun riekta heivyminen. Täällä ei kannan luottilaakaan. Ja huomasin, että täällä ei neljä suosia. Tanta hurttis on.
1: Jaha.
0: Ja manne joikin, takka neljä suosia luoli tsehtsai. Kieli maitti kullantien luoli. Ja lukaina, lähäkään tohko sullimo. Ja aina kalta tohki, josta holmusi ees tohkea. Tohkea. Ja kun joikin tsehtsai. Takka tolosmalle jäljoassa luoli. Täällä onko, te tiedä kalle ei luotti. Te tiedä kalle nolkkina.
1: No.
0: Ja kalle takka minä nolkkina. Sun mielessä.
2: Tuon namohikkelaa sulle mahti, että tuossa lyhti vuodetaan minusta tämän servolahkimit, kun sä alat luohtia kulla.
1: Joo.
2: No, huutsi maailman karkinkin jäädät, joko.
3: Ne ju servoda hit ohkeden. Na mohte i den ju ikki oktage. Ja da tasta de orro luhtiet. Ja.
2: Ja labta nu vara ras ju servoda hit ohke nu kuhka kola honmus. Tohkia, käsä karkkasida luo.
3: Na da sha takto de ju ikka dista ni oktage ara den ju ikka ja mides te auki.
2: Na en tiedä. En tiedä karkka upta. Lähtää nuu varannus, lähtää servodakin auki.
0: Kalla tiekkalle olle spurri järältä. Tällä edellä lajin tooli näkkiä, että juu servoda ei tohki, hän luoli. Tällä ehkä jauhkai. Tai hitta ei antanut, että hän luohti. Jos mä joudamme ehkä liittelen snihkin olle mahtista, kalle luohti. Mä saamme seuraa luoli. Ja ei joktakin juovuilla. Tän ja loukan niitä kalkaa vielä puures. Ja just on juovun, mutta hohpa ja järhaa joikkasta ies. Tämä holmoiskin ajanan luoli. Ja oli joku vuorotamus luohtipitsin tälle kuin mun järhalle. Ahte, koska jankka antaa nuppa, ei tehän ne suu. Itä sä kuulla mun. Kun tunni joikan luoli, tälle tutavir. Ja on takaa, että ies tänne mä haalita. Mutta aina on kalkka hautan pukti. Uoka sokta vuodain tämän luoriin. Ja lähti raamissa ja lohka musta kalvel takkar taittalas namma ja laina laikin. Joku muu jo taittalas jo namma komailan. Lohkaan tahle seski mus namma. Ja siellä muu taittalas namma ja mun nulihkos. Kun just tien luodille muu ahtsi rohki pitsan alkkurajas. Mutta tsehtsi enkör Juhan, enkör Mihkan reutalasti voi heivi munne. Muu ahtsi rohki kaljoikkali. Ja just tsoav alttui toppi märra kattis. Ja tsehtsi lei kullaan tän. Ja puhuti fahkista muihtui, kun mullekin järhalla me tolos luuli. Ja mullekin sietänyt jäkin ja päälle jäkin. Ja tälle mun orron äsken tsauttis saami vuola ektui. Ja nautan mun orron huikea fiechan mielessä. Kolmas lei luohti ja puhuti muuttal sillus markkanaikki ja juikkali ja lokai. Täällä mun luohti ja eihän ole pitsä. Mä oon tullut luohtille. Eihän mun sen luohti. Ja orron huikea
3: ja. Mun lohkimmat tämän perran, että leikottuu äänikin tommoisen jopia. Ja täällä kuullaan tuukot on, ja aina me juuvumme, kun me ohtaan lihkaa. Ja Mun tiellä on ikkun ees huraadi tehdä juoikkaa sitten maannan jo, estänyt juoda maannan. Ja tässä valtiin kuin inspiraatiomuna, kun pitäisi tuommoina.
0: No mun takoi järjellä ennäs. Mä opetan huomaisen just rientounna munne. Ja veljäs leeraa ja nuppi veljäs ja faseeraa ja lohkana. No tuon takia lihies otsuhan muun tientounna tekee nukalaan lohkeen muut mohte. Mutta lohki tsaappa saa, niin... No, mun lukana mopta hyvä ei ole. Lukana itseltä on hetsu vihkalla, tuotellekin kaustanuplu maa nuu puolis. Ihan laus, että kuolipi nuu jalkaa, että saata. Ja saata vaan sitten, kun lahtis. No, mun laviin tsohkaa loittus ja sukalit. Ja laviin den saani vielä pitää. Ata tuta, Antti Sukala, tai leikalta.
3: No.
0: Oivi.
3: No.
0: No niin, on laavi Sukali, ja tatsa, no tässä mun huomaisin tämän tonne. Nuolla on kai.
2: Kalle sama, kun niin me ikään.
0: Tämä on mukaan muistaa, niin meillä on näin.
2: Joo.
3: Taas mä alkhemis huomaan, mä tiedän, että just täällä huomaassa fahkaa ohta luodia. Ja taas, että tjaapaa mus luohti, mä jopa kaunokin. No hei, me kotan alts skenki, tästä alts pitchat.
0: Takkaan tiuske hei, me kotan, hei, me on tolos valli mieltä huipuudesko. Tälle lei tiekkar vierrua, että on mus jäis huomaasi altses. Vuokas suoja. Mi kovilla tekemi heive su lihkasta kai ja kole vaatsimme, viehkamme, choikamme. Ja tante puhti autan olamai te.
3: No muisteliko taa, mun kallin just sen altsan, voi juikasti kun
0: se... Tatka muisteli.
3: Ja just te.
0: Joo, tatka muisteli. Ja olemattakaan lohkille, niin ei ehkä liidun jäive. Ei tonkalle tiekkari.
3: Joo.
0: Mutta sahti vai lohkan, niin tiekkaan heivi alle puuris, mutta tarvitsi vähän tivuli tuokko. Ja nuo tahkille, että liekkari auhtas parku. Nuo kun lähti, tahki ait mullen järjallan, tai muistelle, tai kuulluin. Että liekkari auhtas parku. Ja kun ne leikki mies suht, pekalkka jolmaidan, luoli autan bukti toppe mestoin voi ära hohpet. Ei ole se ära vielä juovuoli, tai kalle pistävässä luohti, tälle suu luohti. Mui se ei ole takia juovuoli, ei ole takia vahva. Nehän on kalti uuske, soita heitto juva.
3: No.
0: Ja verta kauna ollaan luoli.
2: Joo. Mä mukoilen vaan siihen, kun on ammui hoddaa luoli, mun koidan vaan siihen tänne, että muhko on muhtu niittänen skenken luodille. Että ei ole niin mietit, niitäkö tohki tällä jordien nuohta sikkiä. Mutta mun lähen lohka, että no, mä oon pitää horvio, horvio pitää heivällä sopana sikkiä. Että ei ole kuin hehti just niille, että just niitä tuudelleen ja luodin kanssa. Mun saattan tiivuusti tehdä jo äärää luodin pitchat. Lähkoon tiekkärä vaan siihen.
0: No, katsotaan vaan saa usakalle, että muistakalle oktavelja, nekin maankavelja, vaan joikalla saa ja oktavelja, leikkuit takkamiin itohkihan. Mullekin aina pitkän vielä olla, mun täällä muu paraku. Mun kalkan velja ja kaunas luoli ja vappa. Mun pora semmos veljas kalla ei luohti. No taas ei tarpeeseen ohtsaat. Joo, ja tämä velja, talo kai vuosittaisi luottaa ei tiekkaloro mun jäivimme. Ja nuppailo kai semmo, ja kolma oli semmo, ja neljä oli semmo. Ja te viuttiin kai mun verran varra heihti. Mutta tällekin vuotsimme, ja te silisautsi pajas, kun olin silisautsi kirrakin. Te pohdi vuokas luohti minä olkkina ja juttiin ihan tämänkin tuoskin tohkin. Kun minun kehtäli, mutta horro suumielessä. Mä veikkaan montsia lukena. Liian kaltettele alku, purra alku. Ja jos mun ei vielä vähän harjoitella sitä, niin tahkaisi ottaa. Ja nuu
3: takaisin. Joo. No, kun teille pitkän muhtu niin luoli, enkä teus, mutta on juuri keskustelakki. Mä oon mielellä, kun tohkalas, jos mun kelaa juiksi, jos siinä tuu, ja ja tuu mielellä sijoro nuumana mentä luohtiin. No mutta on juikkat. Saattaa olla tätä, että niillä tiedäkään mun luohtiin. Voi muohtaa.
0: Tankalitaja. Juuri tämä vähän muistuu. Tämä hilinkal veijalassa. Tankalitaja, että juokki on myös juikka etäsmallin. Ja juokki lotti laulu jienainnissa. Ja tuolla se ikään ikään on olemus kilokais on imahti juikka. Tämä oli aina, että Tämä oli nuo arvivirlu tästä joikkasta saamista, että tämä oli jo riimais. Ja on liimais, että tämä pistetään taas, ja en pistä. Mutta jos kyllä vähän riutamme, mä itse, kun oli suojana saa pohti. Mutta kun muistan tämän aikki, kun suojana saa pohti kohti luottaja. Kato, jolle karraa aiki mikkiä nuoreja.
3: Jaha.
0: Kulaimme kaltiin aika lehpe pillistan manka luoli.
3: Ja just. Ja tien kullaa vaan ronnen muhtunin.
2: Lassaista.
3: Tääkö jasko ei jona andre vaan.
0: Jona andre kallis taskal pistetä luoliin nuukolla leamasen. Mutta chuoja häitselle hirma tsehpissuus. Huus se tän tän luoli
3: Chuovolit
0: ja vähki hyitaseppo.
3: Joo. Ja kokalle nofta ivelis.
2: Ah, du kihto, mun förutom tälk där var lite sikki.
0: Jo jo, mun en goldalan den sete ja mus bilda sete chojanas.
3: Teli mus okta gajal att ante Mikkel koe koka galudi pitcht. Färste kolmusle nu jalla luote chep. Jos fettelo oba viittistä luote feski. Ja tämä mun juttu sen tämän tihti, kun ne just on niitä uutta luodista, riipaa kun te muhtuu, niin suolaisi luodi.
0: Tämä lävi lokaa, että luohti kanssa on itse vähän sulasta, että herää luohta. Mutta itse takaa me itse, vähän kanssa sahtaa sulasta. Jos ifal perulu, mutta koska tämä raatsi, minä tämän ihan vielä kannahan ees. Kalle. Mutta tämä mille tämille ei maitte ei taapalas. Kun soukaa luodit, tai kaikki juokalahka sulasta kaskaneessa. Ja luohti päälli, että se on myöskin luodin pajassa, että kulla jo luodis makka sohki kulla li holmas. Ja mullekin tuolla se, että tutkan tjokkaamis romsaa kaupungissa. Ja haastin valsipirjaakin meiltä. Lokan tälle huisomaan, että luotiin pirraa loppi. Nankaan taas tekal vuolka meiltä kultali, maita muistali. Mun jukistan kaase.
3: Jukis päälle.
0: Näleli lokaalta joikama rahkatusa pirraan. Tekin malli, luuli malli pirraan. Ja oli tutkikili eri tuiskas. Tämä ei muista just sun aamaa, mutta tälle ei luuli, kun on Charlie Chuojaministeri, vai Charlie Tavallis. Ja se ehkä lohka, kun ei ehkä lopa tsehpi, niin Charlie Lango tälle ei luuli. Onko muuten juo, ei ehkä juikka, mutta tässä pellele luuli. Tämä oli päätten juikin maatsissa. Ja pellele luuli, muhton luuli. Ja tietenkin manne tietenkin on meilläkin te vatsatte tämän te haamiektui sun mielessä. Ne oli niin kuin sulastahti. Ja tietenkin me tsaii kokkola sulastahti.
3: Jaha.
0: Ja te oli nubbe suurikin, näitäkin sohkaa suurikin. Ja heidän kaskanäs nulakas pulkitsa. Mutta tämä luoda ilmeisesti maittakaramassa suulaista joka lähtee. Ja tämä mahti tämä metsilike. Eli parakaan patsi kolman jäkki tänne parkkoina. Ja puhkaa tosko kieltäin. Hyrää marikana, tiekalle jopa. Tämä ei ehkä käsittää monia lohkaa. Mä juttas tälle kolman jäkki tarpeessa, niin tiekkaan parkkoin. Mä en mitään, että niinhan tällä aallon leemassa, niinhan kalkalääkki.
3: Maailma keltolla taas humadit luodi ja luohti pitchaama perra. Mun kuule nahpan ollut, mun tautan kuitenkin, että hui saumaa me lähemmäs humadit tämän perra. Mutta täällä juun andre, te shatta taas jälla luotiin.

0: so jella rådis. Värta kan göra han till Mikael. Den har du färre att köra med valget med. Makar låt i allt uppgivet.
1: Jag kallar den aina mun rajana, vasta on tämän aina.
2: Tauta jo.
1: Tauta. Tämä on lohka minun järjestelmälle, että tämä posee sjölman sen andre.
0: Joo, minä kallan tuota, haipas tuota.
1: Joo, minä olen paljon juttu sen perättää rohkisle, että hän turistin luohti ja firmahtissa ja Kaarenillas. Joo. Ja toppe Kaaraisopeltele le Antaristin luohti, mille hirma finnis mun mielessä. Ja le Oroa luohti Skohten jarka.
0: Joo. No.
1: Tien jäljellä muus. Ta hiellä luohti.
0: No kuuta hallitus siihen, me jäljellä choja hastamme taas.
1: No me vaat mästä vuorppikäs sitä.
0: Aikal välehtit.
1: Lähkuus paperipihtaa. Katanko saa ton taak?
0: No joo, sitä mun kaikkiaan kolme tse, ja mitä vai niitä kään luohtaa ja huone pikaa tjalaan vuoro?
1: Skohten jarka.
0: Skohten jarka luohti.
2: Tällä mi vetsitän.
0: Joo, no mitä onkin.
2: Ante Mikkal, ollu kiihtu, kun pohti mun kuessa, ja lämmäs huisomaa hummaa lihtuun.
1: Katanko oli jopa jolani. Katanko se mankatin mun pisti.
2: Tuppal programma rahka i upphav.
0: Nu har det.
2: Ollu geihtu.
1: Sommar bort.

0: ja iska panuma aalo on da fattait.
1: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takaa.
0: Kullo maittai raadius, kaska vahkuu tii muu oktonu blogis ja tii mun jäljis.
2: Ja tii vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tää liian naa.
3: Kun luksis annakoi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mei tahpa huva, topukos tonlea.
4: Topukos tonlea, tää tyyä.
5: Lugda po, NRK.
3: Luggi siisa, NRKoi.

chuchu.

Alkes och tuoli, kotte patjel, kurut och ta auttelun.

viulla. Rupsismessi. Rupsismessi. Vuostosviulla.

Jamerka. Mies sai.

kirra, valpura, kaikki, vuostas piula, ruksis missi, vikka julki nala, tietys julki nala, suippura, ohtjala, ruusi, ruusi, missi, ruksis missi, piula.

Tonkula taan vahku saagai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puoli vahkolo.

0: Täällä kai suuntaan saakka tai tjuhkeen pohkeekan liikku tjuhkeeta, vaikka takkalla afkalla tjumoittai piemunerälli, tei kovjuhis shottu ja tällä moittai potsi olomu reankan todja juvo. Tai tjuhkeen rihira pohtsi. Oktaki pahtara tjuhkeekki eeret, mirkäittäjillä kohtelun jäljoksus Mattis Eira. Sola eeres ikki kuitenkin jos on naavuonas, kos piirrosis läkäse orohat. Tähtä naavuonna lopu romsa pjälti. Puori jäikkis otal, kun tjuhkeetes on kalle pähke kofra ja tolle naavuoni.
1: Panto aika tälle yskennä tälle käsorat, missä käsi vie suoppia tälle vammut saikki, kun millä alatte faadetteikki, että missä aina pohtaa. Mutta yskä tälle mä ettei nuotte mun näitte studentta ja mistä eksaamina, mutta ajatte, mistä kan ruhtu eksaamina. No mun ajatte, että konstante län maailmis ja mun vaihinta faare te aara puhte ikki käsorahki kui pääsen tappe raafisse challhain tappi luvosokkege tasallasin tällain te käsi pohtan vähän aara puht ko taapalas mu ainumelte ja mun palan te että puht chuisk maittai aara puht ohku kuutikeinui no että tällä kui hinta tie haakman mun tal tappe.
2: Det är då ni fischar tjuika i nälligt upp godgens?
1: Nej, men inte här gärna tassa. Mån en egenman av Salo är så nuar jordusteik i gässorak i odelgård tjuikelhållen. Att man in... Och man säger att Lundby är så... Ni kunde ha en tjuik i pirra. Man in då är hinna en tapplig tjuik i det här. Ja det är en del på oss på norrn godkänns. Man har bara olkbälla på en liten johka i den loppen. Eller kan jauri dess hojlaka. Jag vill jäkki. Något på hojolo tjojk. Ja nu... Kärmista väl på hur man den birra.
2: Mutta älki kun jo vähti hattu tjojka läke lihkan täällä odollon tollit. Tukur intu koului.
1: Nä, mun aika näin tehty varis tjojkit. Auks. Ja det är ju taka sikkarist hängna taka en latka ta på ut tyske. Och det mun får mig gamla dagar vara tollen ske och det är laskit att det ingen är tjuik. Kan inte lai locka det var is tjuik i tjuk det ge bara då. Det ingen är tjuik kan ta. Ja,
2: mot la kuka se lounge code again skassa. I guess
1: I mun moddi sitten, no just mun se parako lämsin ja tää kuhkipusko taapalas. Tämä mun lämsin, ja tälle uhtali vaivi, ja tälle kasku kiesi mun muhtun haavaa sinne, mun sitten ne finit, toppe markka, missä juita vitsi tekee mieltä alle. Se mun muistin tälle, kun oli korona, ja pohdi tietty, milläkin puhkumaan tämän koronavaksiin, vaan tämä mun tollikin kuitenkin, ja olin uhti jälppi, onko tämä tälle no herra vaivi. Tämä on ihan se raasi, jos mun on ollutkaan. Tällä maana holks, eri nom sitten ehkä tälle. Tällä on ollut tyyli. Ja tämä pout, aamme tai tyyvik, junne raikki, man on aika itse niin junni kuin virra. Ja tämä vik, niin junne raikki, päällä, jön kuulaa, että ei houti. Ja ne nuot, kun ei ehkä knohkat. Ja nyt lainas vielä me, ja te kuullaan, että on ouhta aina tjuiska, milloin on lainas. Tämä on vain se nahkari. Ja te saa taikin me tjuukko, että haluaa ja ohtaa, että on ouhta tjuiska, ja kotta ne. Ja te vielä nahkina, kun on nuppi vasta oppi. Mutta niin, minun tulee hinne nauku tjuiska, ja... Katajan tällä ruutti tolma, mä hortte tekä tjuiska paikin olis kies ja kalte alle ruutti solma saati lohti. Mun kalin lyhtsien kannaa kuten.
2: Mutta just kärta färd numma fahka fitna markanis. Lädu smakar ge tipsat må survive te tjuikain.
1: No, uusi tipsa koille kähtsäl ynko, että ne nu olukon nagoille. Ei mihkikin nu tehällä se, että on tappista tappista, mä nyt toko määräkön ikäl. Mutta tämmöskin survival tipsa okta. Alle tsekka laasi tekee uusit ruhtus. Aina te pout te sisään, että varmaan baks vie sulle att svajligt pahkanit tege poralla tjuikin. Tällä kuitte okta. Nuppe survive tipsa just kak man kosage att det vega bilde sisa. Ja tälle pisan huijuani tjokka sisä vie kitta. Ja tuske just meinna että klasi tege lähk holokun de auchonas te myggspiraalit. Mun ei millään kähtsylän huijolokkar kanssa, mä otin tjuikki valta edet, mutta tälle juita mä niinku hohpen mannen. Kun laajemmin, että mä haittin muhtun toko vajas varra, jopa laavi huollut tjuikki, niin toppa ollut jäkki. Te laavi ahtio ahpiitta, että mun kukaan suopo tolla rahkadit. Että suopo valta edet te tiblit. No jos meidän lähti holkun, niin just se versu, että saat rahkii suopo tolla. Att jag kan ta kan alla med dolar mot svobodola. Det är att hon har sten myggspirala. Inte en sån luista att du ska myggmittela. Men man inte kan svoba. Jag bara där är det tydligt. Det är något som är ett tips. Myggspray. Per dag start du. Många gånger får sen. Det här fungerar i fall innan gången. Det är lite. Det är mycket helt. Det är ena mig fungerar. Men satt på stället. Det är mycket älge. Tällä kastuora ahto me lave apoteksa astele tällä puppurmus.
2: Joo.
1: Vis era gal näi mun on pröven johko of the din de hay fungere i fast.
2: Tällä kanke hui bare tips mutta gaston de ahto sat fuelgi fast marka ne ja erte riddu goblin.
1: Nä tällä nu att missen missen märkun chakchamanu. No miltä ei son algo gesis olles gesi ja vel mästä olles chau chau so olles chau chau chau chau no te tulaitte algo oktobera te millä häskä olikte tohko markkani ja kan tegal nallesi ka tegal ikä ka kokti ke teori laptop lavalt haiste patva bulashi ja mitä ei jenäkki no te min tiedä kas chuikte Mark Goodkin snäde go. Mom going the chat. Ja, okej, det är jag här. Men du sitter ända hela.
2: Nu kokkala mu ser han.
1: Men då där ni den jag gick om liken av eller ställde man liken mest alls den chauf chauf på marken is. Jag måste det läcka typical. Jag går kaska mot då. I september manus på måste direkt. Men då när sola hon jakan. Koi on ne sahkeet tjuikki. Täyske mun kallan huipuudestettuun, että mun innu pärä glada niitä tjuikkeja. Mutta tällä nuu, että tjuikka vettikin, jos mun tarkii ehkä niiden podsaamme ja perspektiivus. Tässä aukin tässä meitä. Tällä nuu, että me laivittaisi, että tjuikka laiva kuoli elu gässit. Kun on huipahka ja iltu pikka. Ja me tiedetään, että pohtaa, että huitaa ja kähtsäli hiasait ja lakkaan alla paikki, kun se pekka, kun hui paaks. Ja me laavittelen, että olen nuo, että kun mä toko alla ja faari, että pekki oppi, kun hiasat, to en nuo ollut tivri hänet. Asa tevisi, en nuo ollut tjuikta. No me laavittelen, että tjuikka vähän kuoli älyt gässit. Mutta jos mun den perspektiivis kertsen, juu ala se aukki, mutta kannattaa hoitusta paljon pohti suhteella, että ei ole mutta tällä se vähän ehkä saapuneet filosofia, että se juoka aukki tässä meitä lämmöisen. Tämän tietysti oli tjuiksi meitä luohti, ja toppaan tajahallakin, että tjuiska niitä ja tjuiska parit, niin kuolehäpä.
0: Joo, niin että totta Matti Seiraki, kal ei ole liikko minun suosikkaan, jos ne totta, mutta sä aukki, mä ettei patsot olla. Sun jäljellisesti Ingrid Eliset Rostin.

ole la la le lo le lo lo ha le ve lo yo ai ka le

Ha, well, yo, ay, cale.

Ei ole lähkeekaan aikkaan, mois loi loo loi lää loi loo loi loo loi lää loo. Kala

Right here, there is a little bit of light snow.